0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Kueropimun senggakboda arachegi oreopsseubnida. Kueropimun aidel nuguegena odiseodeun ilonal su isseubnida. Tukki onlineeseoneun deoug geureosseubnida. Kueropimul arachego momchuge haneun banggobe dae deo jasaei arabuseyo. Let'sstopbullying.gov.au에서 확인하세요. 캔버라 소재 호주 연방 정부의 승인을 받았습니다.
3: 2000 station sponsor.